0: Michael Schulte, Love Sick, je tisto, kar smo slišali v nalivanju fan skonku 90-ta z Whitney Houston, It's Not Right, But It's Okay in Sandy, Ljubav za sve.
1: 90-ta so zakon.